0: kon serign bi waxna ni guddik tay gi du guddik aljuma ku ci meuna julli ñaari raka raka bu ci nek jang fatiha ak izazul zillati fil ardi manam fuk yoon ak jurom neena suñu bolom dana la mussel ci mbegulum bamel kon ma bamdu ko neena guddik aljuma gi di alkhamis ci guddii ku ci meuna julli ñaari raka bu ci nek jang fatiha ak izazul zillati fuk yoon ak jurom neena suñu borom dana la mussel ci mbegulum bamel lool nak lu am solo la ñu saytu ko te tewlu ko te di sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: mi mo melawat ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defon dana la jox men misal tebesti gi la lay misal sunna yi metti duñ ko laal sunna